my basa. Amanye me nyina sɛn. Seseya. Ye de nyame to me. Empefi ho. Ye de nyame ho ho. Empefi ho. Injo ne ba ho. Wo me empefi ho. Wo mu ye ho juma. Wo tumi nyina ho. Mesu wo tumi nyina ho. Wo tumi nyina ho. Wo tumi nyina ho.

Yehowa yeyi wa ye. Yehowa udin na ye kamfo. Yehowa udin so ena ye ma. Udin na ni onyama ntuntum kamfo ni die ni kabia enka. Yedi aside nyina. Via simuha. Yedi nyumto. Yedi aseda. Ema udin. Ewurade da wase.

0: ahye homa bebia wo biara
1: gambling ho ye true ntitwa no ahwe yie mu enye ma wona wondi mfie dun wotwe gaming commission of ghana agen kratu yatu mu
0: Wa esi nyina emu akasi a wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasi ebo a ye de brown e wo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
2: M94.7 All talk all day
3: Asempa FM
2: M94.7 All talk all day
4: Fireman, we oja oja nu nie
5: Wininjare
2: Songo
6: Shatawali Fireman

0: adwuma na wo mo empene wo sasem yi hunti wo soafo ohwensase ene odoma kwa japade ho nsamso ama kofi boa ene adwuma efoi akwa kwakasa se aban no enye na twen se wo ba beton valco nemom aban no pese akwanya bi e bebe bi e sase adwuma eko no ye ne ye no sa akwanya no ene wo hwehwe e de aye adwuma eko ni ye
1: no krena e wo munim se aban ahwe valco adwuma yi se ne a nyame boa na sa yetumi esisano ebe buaga na mai ebe tumia fa nkofu ejuma asisi ame no kese eva ko engine ye
2: ene me mbisa
1: asemse wane be isu power $250 million a on tuyaka a power producers ni nina epe o musika suppliers a omwa supply ni ema yedi omuka wako wo 5 ports 500 cells na ese ye ejuma asese ya masisi ako 90 eba ni sa products na omu products no quality ni mba
2: ambassador na na se
1: omu lisu omu customers nti vako nye sika nti debia na machines nso aye dada debia na break it down nti ekwambe na ye faswa ibitumi atani vako around na se bio ye nya machines fufura bitumi ya produce quality products na ya
2: tina to
1: industry so what am I hanging na collapse because vako engine na nice
0: wo wie ye no ensema wo san e de ka ho ene se aban e wo pepa aban e wo do ema adwuma eko no na adwuma eko no tumpon aga na nyina so na tumpon ne senti aban ne de nsheye ahodo egu akwema wo pese eboa eye adwuma eko ni ye
1: ye jitu san na mo no na binum tutu enterprise aban aton vaku aban ton vaku ni aban si ye nye ne se cabinet aman ye nkwan se ye nhwehwe nkofo a omude omusika beba be shemu no ne ne mo trans ne ye hwe kwan a ye faso a ibetumi asisa machines e wo han nyina no se ne be ya meka se 500 cells ne nyina be ye adwuma almost 5000 direct and indirect jobs ne ibe create watama enclave ya na se bi workers omu ye adwuma ha no omu nso adwuma gina ye tizia mika say go for mu ye juma oha 800 enye se banisa inti ano pay the
2: ba se fm
1: ye be ma work is not adwim pa aban wo wo mu hu president mahama adwim pa wo mu nhihye pa ye be se ye na ye nye sika be shim minister of finance anka obenye sika kura god be bre na mu anga sa mu kay power ye ono na otu aka na company bena ono debia obi produce na gani enterprise atu aka na ye won grofo kitwa bi wo ha omu de ni se ye gie paycheck into eh ye mpeso obi abesisa bibia na ye ni sanso enye ye
0: ani ye ti ye e yo sofo wo hwe nsase ani odoma kuma ejapade ho nsem so ama kofi boa na yenkwa ensem foforo mu e wo agukensie mu na wuni mu se gana mano wo mo amano ne a wo bobo de mijidi pasa wutifi abo yi wunhwe bi esese wo hwe wo di opepa eta wachi se wo hwe gu abogye so ne hu se wo ta omachi se de blasters e bobo ya ye nyina ye pie firi ye fie mu ekwa abonte kwohwe no saa na wo se ye pepepe ema eye Ghana Black Queens na enra woni keved eshia ya wo chi wo mo ebro wo mo botro se Ghana forma no munim bobo wo munim bobo ankasa ne sente e bra wo oshia keved fo no wo mo se pari pari mienu emo mutimu bako enam sasem yisunti Ghana fo bebre na ebo Black Queens abaso na Rosalind Kramer amwa wa ye sports journalist akasa afasa ensemi ho a waka se sesey Ghana Blasters de Ghana Black Queens de edu twem wo moye ade ankasa Ghana fo fo odo opepa eni ahode mu oden enta wo machi
3: emse ye mekanise momo yade em se first matches ya yana ne boyde na uni team a uni mu no e ba e ya wo bre and I think say eno na eno a e bi to la queens no but omo momo experience e show ye enye team bi a na obetumi ne na ba obetumi a che na hye no mi mu sa because omo momo no mu team po nya so mo ba so mo be show
2: asempa fm
3: I said la queens into me she into no omo yo omo ho boy me ye me did say ye friend is saying say o ma bo o mo match every first match every no na o mo be say o mo be hu o mo sin to ne ko ye ni mi an ko yi ama wo
0: Rosalind say, "Sa wosha bo ba Ghana for a born and run na e fe ye and who any kankasa na winim samem ne da so one money e kra wendin any kamaru for emma and e besia abo bo yibi na wo jidia mapa se en fan wonse e bra kamarun for omu bo omu first match omu e wini yeno Ghana black quince de ye wo jidia mapa womu se sa bo na wako bono e yamem ne dano wo bedin kunim ama Ghana ye din kunim ama bebia aye de de de
3: omo ne Cameroon e bebo kwetiada Cameroon nso e win ye but ye ehia pa ne se black queens o man concede goal bia nti no 3 points na mo mo na mo dasro Cameroon concede goal back nti no mo so mo nya 3 points de ba mo na mo toso nye no nti me
2: gidi Asempa FM
3: na mo hu o mo modern bunny o mo Saint nti no o mo beye ho adwuma but o ma ye ni ehia especially emra abase team se kukudama ya ya sin in any so mo be ya de omo lose omo opening match
2: Asempa FM
3: opening game na me jide fe eh in kwan shekese ama om
0: afi ye ne Ghana for bi nso edi nkomo a wo mo di won de e kan ho se se jide a wanya e wo Black Queens mu no ebi e ma da wo jide e mapa samem ne da ball a wo ba bebo no enkunim die kese e be ko ama oman Ghana
4: Game ni dear me manche, but at the end of the day, you know, score line ni DNA. Ha, me share match ni bi anka miti miya chere se bi ya.
2: Asemba FM.
4: Man na se yon kwi ni. Mose, me share match na na me hun hawa. Omubo, ha omubo se si give ni bi bi ya. But man shi bi ni di. Minti mi in sheda anka bi bi ya en fa on sa. Adise miya match na se ashe omubo. E na miti miya chere se bi ya. Ombe kumi ni man na so omu kumi ni.
5: So far so omu tima abo omu modi inya omu first win, which is 2-0. Atense omu sa abo omu modi na omu try hard. Omu bo nti se se omu bo na maintain ni game plan na. I just want more remaining games in our car. Won't be your win, sir.
0: Enye die hie nie samane bobo na yesramo monhye esanso monso bono omunim bopa eno kra mete se bi mo ka se e mane bo na omobono na nka World Cup na osanke mane kwagina mu mayen enti se Saturday memne da wo mo bobo na tawutiv ne ho kocho ne shebi ne kanfo mo esanse wo yaade ye de kasie ne nyina aba awie ye na onim se kasie yi enipa hudro bi e kan ye ho ene etimi e de brewo ye samu for ene mata crenso a wo sakase ne mu nyina e ma ye de brew afei se wo ba studio hanom nso so a me ni nsia ene wa hanom a wo bo ame e ma me de asempa yetie e brew mo kai se pepsodent se wo se no chichi nano po chichi nano pa ne chichi na nwumre se de be ya wo ni obi kasa na wo ben na nipa kro na ni beje ene obi nkokasa e ma nipa ne nkasa wonum so at the american say enti ye ne sa chichi wo se no Edano mienu anopa eni enyumre midi eni efia sewa prempe makramu.

0: Asempa 94.7 kasa fidie so na sabre wasugo a wutie se ne ye ne daa no se nyankopon ye adom na adomodom ye hena no ndunya bose kei na wosom fo doctor na ne boama me ne mpamfo transfer asem a ye ka ne se obiniwa
1: obichiro
0: ampa obiniwa obichire senke ntisa anke be den no hunu se enru aye abakwasem ene ya chede na ochina de ye hintasem we chire se obinimu a obichire ampa obinimu obichire juma die so na esua amamre amane kasa kwa kasa tome anyinsem panyinsem adoma kuma sem nempo kasa frenchim ah enezo so if you are ife ayihama ya kono ucho wani hwe minsa ni faso a akua mo abwate mosquito general bomichi dom se producer papapa Sasu na abrante munu ya akresi. Amwa na praso di shie. Ayekrado ewa ha. Sofu odai ebo ye chidom. Yenu ya by grace. Edi yeko Facebook live. Mpeni ufosi sa kete chua benye ni mwenyamo bejwe mwa. Nifri keshira edasye. Nchie mwodi. Enkoma sisi kwa chua. Jukwako Company Limited.
2: First Light.
0: Kaneshi First Light. Uni munu.
2: Naso.
0: Oho. Ay, ujirane naso pa. Sisi kwa chua. Ya mwajo akresi si ya beba besrao. Inti ya na washi echi.
3: Asempa FM.
0: Ya mwajo sron kukura. Yo, ene na ya masisi ya juhidi. Ya ma Bre Peter. Nago ya Japan. Bre Peter, adumako. Ya manajo. Na yenchi ya ose yao. Onusu Japan. Onu Uchiba.
2: So, okay. Ache. Nye ino Ghana no.
0: Wako. So, bae. Na nini ya. Okay. Apeu. Nibra apeu. Ne Ghana hada. Okay. Galaji hono.
2: Okay.
0: Okay. Ena Prince. And so ewo Chiba.
2: Okay.
0: Ha. And a junior and so the ewo school.
2: Okay.
0: Ewo on so Chiba. Wow. I no Tokyo.
2: Okay.
0: Junior wo Tokyo. And you have a man so up junior. And also so ewo Akiabala. And also a bit Tokyo. Wow.
2: Okay.
0: Akiabala no ne honey atunto home use near my phones that done needs a name. What is second man to host your city pa that you could do have him say Japan your mind. Enti ubibe busa se Dr. Boama ene ne mpamfo na sentre de jare be ditu na sreni abasa ne sei potoka se moye frebi be love kama ha ah se se uye ubibri bia o se dachi atemuda dachi atemuda enti ya na yadwe ye se dachi bi emfie be ye mpimpim achi bi ena omfum so awe ye ye no wafo busa mu ebeba chiro se mu no kase ye janu maye boni
2: Na uniho.
0: Na yeye na yeso omamumu yeso asutwini.
2: Okay.
0: No. Na asutwini bi wawa na yewa wamumu ya uye yeso asutwini eba uso.
2: Okay.
0: Se uye boni aboni ba uso. Uye papa eba uso.
2: Okay.
0: Uye adi ye inshira beba. Uye nomi adi ya nomi beba. Inti uya se di udu ya no. Eno na uye dey.
2: Ucha.
0: Inti udu ya bura
2: Ucho bro.
0: Udia bayira.
2: Bayire.
0: Uwe tu bayire. Uye papa.
3: Asempa FM.
0: Se ufro bepa. Inipa ushia omano. Se usania. Omwana ushia omu.
2: Correct.
0: So.
2: Pa.
0: Inti. Se uye unu yabi bwane na ususu se. Oh, my viano. Ma kuno. My chuan trato. No, so my yene yedua. Okay na wotwe chwe muno.
2: Correct.
0: Ababa wano isu no.
2: Pa.
0: Papa ne baye no. Baby yako sinise. Asempa FM. Kacho se me mamu update.
2: Pa
0: motnas ye no dia kwesi ni se o papa se ansa na o de ne mfom so ne beche no o di kaka se o mudo so no o mo yesa mu ye ni tia ne baba no
2: okay
0: enti ye di kan o mo bo o mfa o mu nyina amra o se o mo ye du o mo ye nkro o mo ye du no o mo yesa ni nyina no o mfa o mu mra
2: that's right
0: o do o mo ba wi a afei be ma no a Opamo no free ne ba no ho a okache ne se ye nware ne ba no na ne ba no ware ne na obewu o ware ne ba no obewu afen so ne ba no ne ne papa da no o ma be ma no me ware ne ba no
2: oi
0: o be ware ne wi a afen won san ko kire no be bi hu se o ne ne baba na ida
2: that's from it
0: ti baba wana no yi kama anu no ti we ne wadi nkotodwe ni dwa to anam
2: ah
0: ti o sa di dwa to anaba papa nanim na ma papa no akache ne se onkofa omo no mdi juma ne mra
2: okay
0: ntidi besi bia no mema tiefo aso ate mema mo sisi na wi ase ye nyina ye ka ne saa no ye keka funu no ye keka ma adampan
2: adampan okre
0: okwase ya na se ye de me yonko anye ye ne me
2: okre
0: nti se wonso wo ho na wo ye biribidi tie wo nua na wa dwene ho mie no mie no ha nti wi ase bone akatua ene wo na nyankopon adoma chede ye ne dankwa na ye ka kire wo se bone akatua ne wo wu a ya na ya dwene ye ye nse wo wu a ye wu no mprempren anwo se nyankop bible mu no nyankopon ka kire adam se da ube di aduaba na esi tro ni mfimfi no
2: okay
0: uno obewu na obonsam no na ada no ba mu no ka kire ni se odi a onwu na nani bete ehunu papa ene bone na emra oda ada no ma odi ye no wanwu ntina na adwe ye ni se bonsam de na okan ni mu mabam na ye ka tunsu mu asem no na obi ka honam mu asem
3: asem pa
0: efe udia ubewu no na nye honam fam wuo se ye wudro ebi se aduaba bi ene ho a ye wudro se ye di nemum se wa ye asoden asoden so asotwe ebeba wo so menyimi ni se aduane no ana aduaba no a odi ye no e na ye wudro se ye ni nemum menni ne wadi ati ase e
2: ati ase ro
0: se wa no aduane asifie na wo ka kire wo ba se o aduane ye sip no nso ye de akwara bia mfa ne nsanka enkyere sɛ ye wudru okofa di a ongu nemum asotwe ye da ho a wodi ato wo sɛ akwara de ne nsa kɔka sɛ na chip na betwa ne mpire du a sɛ mpire ne be kɔ ne so onyankopɔ kɔka ye ne nipa ene obo nsa mu adwene kɔ ye ba ko susu sɛ ana dua ba ye didi e be ye dan na midi a mewu apo nemum asotwe a da ho sɛ menye na waye wo hwɛ bible no mu a ade bia onyankopɔ aka sɛ enye ma nipa nye menni ewu men se aware men mo ni mmere ade se menye bia no se okoye a ntia nyankopon ntia wo a menye na okoye ye no
2: okay
0: se wahye ne so a nti menni na wakofa edi no se udia ubewu nti obeye otiasie wu obeye otiasie wu nya honam fam wu ho asem honam fam de yankeda no a na ese ko wu
2: okay
0: enso obeye otiasie wu ohunhun nti love kama na se da ho twɛ wo mra ah se wo ye boni bia won saka no e bi no mususu se friend say
2: wo wati no
0: e sign wo sorry e
2: ten wo da na
0: ba e sign e wo ho e bi no kura susu se wo a wo sign koba ha reincarnation e bi no mujidi sa e na boni bia wo ye no unya no so asotwen wo ye papa unya wo ye boni so a unya nemu me dapot ya wo benya no
3: asempa fm
0: na de ana ema nipa aye ya dwen se amamu ne se se amamu mprempren a ya dwen ye se emamu o se ya dwen twen ne na se a ye den twen nana ebi se eye den ya se nyankopon hira wo se wo akresi me de nhira ne ne ema we e de brewa empa empa ho na emum e bia ebe di na awotwe bosome afi
2: Gideon ya chadodo.
0: Wani ya wasa chadodo. Enso wanyankupo wanyamfu mso. Oye ushirao. Ewa nibrimu. Uubre nusua. Ebe ya umangwa. Ene mikushia minu ya baba akun. Sista na ufije meni aba. Mima wajo. Ema wakwaba. Eba jumedi yesu. Sista na. Uma amini diya mama computers. Ay. Alajo. Ay. Sema kasa ase mungu efidi yesu da. Sista nwa mikase. Mirebi ya uchomu. Miswa machine ye kikekike na oje mi wongra ya no aha ne ofije meni aba
2: okay.
0: Kwa mana kwa aba nti sister na mimo wakwa aba sinu kukura we are sinu mwa ya di buwe nipa ma ufri adomu kwa adomu ye bibi kitu wabi yo nti ubuwa unu ya ema emiwi so hon mwa kitu wabi odiso masine chieme anu nimi baby ya ba nifi so sabre na mpama de ene ye Dr. Boama nti sana etie waye bi papa papa papa papa unimi baby ya ene utimi de nipa bi ko ofie na wakoye kromfo na wabe wia wo ana wabe ye oyedoa enso me ko ofie ho no omunnu wo mo so omde me ko oyeda we kire se obrapa ijani urakwan nti wo ye obi a utie mi ametai ka se uye die ono kredi eye uye die che no enso ono kredi eye uye die nti bibia mu
3: asempa fm
0: kwesi uwo mu ahokire mu bibia mu emra me fi Japan ba no na me namfo no bi ne abusuafo nka ye o mi anka me ma o mi anka me ma a wonya akodu adent na ese oba nso eh ampa me wo ba bi a metimi akodi aduro na makase me ma bi nso so nipa no a o ma wo invitation no woni ne kan ne sei me ka se me ba ndia de na me ma na se me san kwa makọ oni kwanzo na meka se mi se meba o mi wedu ye ne de me hu ye de me nko ma se mani no kure nti wo no kure die eye wo ye die ene nko mo na ye twetwene me ne wo na e betwetwene nti no e me dia homa na me di edi djuma no e tudwa emfre ne mo fa prepre nka to no fafa so ana se wo message bia wo pese wo de ba no ma message ana se WhatsApp message fafa so na ye ne wo entwetwene enko mo SMS ene WhatsApp 02435101062 02435101062 ene yema bi a oyeye mumuye bi a oyeye enti unim bisa fatudwa na ye nyina ye nsuade law of karma natural law of nature emfa emenye se na waye enka sem nto obi so emodua ma ka wa fidie so chro sem no so ka o se eni akwa ho nsekro nkyire ni wura na wanya den
2: amodua
0: amodua ma wa ni fo obi e ni wa abrante mu no wo be dome no ana se wo be wiya no ana se wodi asem beto ne so obehira wo se nipa no ye sofo wo ye kristo ni mapa wo ye sian mi nipa se
3: bi
0: na wo ye na de ma ne ye ne ya ofiye o mukasa de wodi beka bia na nyen hira eni wachi de biara da enti wo wiya obi ana wo ye obi amu ye obo obi atimoden a na wa hwene ye obi wo ho a oji obi kunu obi wo ho a oji obi adwuma efre ni nsem obi wo ho a hweso ma me ne wafa obi de ne japade ne ma japade agawo obi wa hawo ye lawyer na obi de ne japade e ojudi na odi ne japade abesha wonsa uwia ne mai bre watna so obi de ne good ene ne pempran ne de abejawo se mi fie me de gumi de mu a mi su se nipa bi ba befa nte wo na me jeudi na me de abesha wonsem wa anto anka ankosoro na te papa iku uwia o se japade no uni se ne ma no wo I don't see a chess any papa on papa de say japa de ne jawa omu famra no mumeji na me mau na what you mean say one five japa de young command of franoa memo who say in so dum ja and framansu in so you have a power one to mamma we are singing a huno fagudia no co command of frano o my young cat more franket and kitty on papa ɛde agyapade aba abɛgya wo sɛ ɔmoma dea papa no ankyene agu papa watia so na woka kyerɛ nkwaraa ne sɛ ɔmonkɔfa nkrataa mmra ɛko a waa wonim sɛ ɛyɛ nokorɛ mesrɛ wo papa no ɛyɛbɛkɔ no ɔtoo n'anom tu nti sɛ wodeɛ wɔ sɛ womfa nkwa mmɔfra ne ne nkrataa bia na mmom wɔ ma wɔ nyankopɔn na memo wagye biribi adi ha ubi na di nkotodwe e pa che ono ti a hwe a wo de de obepa no afidie so nti mesra wo ubi di boni atena ngura mu
3: di papa fm
0: na tena fi
2: yana fi nyane de
0: obefa mempreme mpresi akonkon no waso adwendwe de fa che opesi wo hene nya wasomdwe
2: maybe obu wa fi tena nyane de nti obi di boni atena ngura mu
0: di et udi boni na betena ngura mu di a na ne
2: wa ojejireje
0: ai ojejireje eti mo amu ye emumuye mo ye boni etraso mo twansem to nipa bi so de enim de wom ni de enim wo fa obi ejapade e chese niema bi ya nipa emumuye etraso ni ye tia enipa na makana fidie so da se nipa ye nyame obi ene wa hu nyankopon da esan se nyankopon ka se ma mo ma ye mo nipa wo yinsu ba se ye nse so nti abrante mo no woti wo ye nyankopon wo
2: correct
0: enu ntina wotimi hira nipa no e ma na ye yie na wotimi dome nipa ma na ye yie
2: okay
0: se ene ma nyankopon bo ye nyina no odi na no ene bo ye
2: pa
0: ene nsia na odi da koro ehome ye ene nsia no eye 6,000 years. And yet, 6 days, if you say, or say, Dakro, a infiapim. So what I say?
2: Pa.
0: And infiapim, and so you're a Dakro. In the apim, in Sia. Are you saying? And human Sia. 6,000 years.
2: Papa, no body,
0: no bobby bia. And what the ashen pansa. Say, you so to me.
2: Okay. Dog, I say, me chow in your ray. A jan yameke, fufule, edifia shabu,
0: Genesum,
2: I say, a chay ye pa, tea and catch a papa, no jiddy be a queer.
0: You be other dean.
2: Now then, I'm yas my uncle.
0: I mean,
2: you're also a day a buy, you know, I don't know. Dog, I see me, Musa said, na kama no kama no sakasa na eri are
0: ye kase natural law
3: asempa fm
0: che se onyankopon emera wahisha to ho so se uye boni aboni bedi wachi uye papa bedi wachi
2: the universe no na ye kato
0: akato a empa ho
2: okay
0: en se sada de atia na tie eye I'm resenting na something afibo
2: okay
0: Emra and Sada. So,
2: pa,
0: ha. Ya woo, so we oba. We oba, untimin sisa. Ya woo, so we a bema. Ya catcher will say, and found son can eja a besho. He be anywhere between me, Iaka say, eja, odon saka, ancho,
2: a crap,
0: a besho. He be anywhere between my yas, I say, it would be in so good just so a bedroom. Bibi eni weti misi ni kwain.
2: Ok.
0: Eya e nabusu unu no. That's obo adie na nabodie. Yensi sano. Inti yewo adichinye. Eni yewo adisaye. Inti na yewasi biliku usu anajua yichiri.
2: Hmm.
0: Biliku oda anajua no wada. Udidie wia. Inti unsu anajo. So wati ase. Inti nyangupo mbu usum. Eni hain. Adichinye ni adisaye. Eni inti na se. Busum eni chiri uwia. Na yen sentire ne na ya mama de na obi ya correct
2: mi
0: se nyesa na obo ade ne ye no
2: ye no
0: obo ewia day and night de chien ne adesaye na nyankopon boy ni pant mi sesa no
2: kure
0: nti nyame abosu obi ya no yen sesa no e ya bodi asase a oka ase ni pantra so no eno so ene ni patna
2: kure
0: ensu a oka ase ni panom no eno na ye no die nyankopon kan free adebom fiti ase besi ne no eno ane guso ye adwuma nti emframa adam a oyɛ abɔde mu piece ye no ɔno me ɛhome ye no eno bi na me no me ye no nso
3: ne asempa fm
0: pimpim bebere ye chi no me no ɛhome sa emframa kro na bi ɛnsesa so hu
2: pa
0: ha nti ye ka ɔbɔ ade no ne mra sa na etie
1: okay ɔpale the head ɔso ɔde nchia kɛsie Chia dog, only team was your team life.
2: Major, I'm more papa.
0: That's it.
2: Send ye ofuri, Miss Ofuri, New Town.
0: I ran over
2: right in Ofuri, Omo Kano.
0: First at home international school.
2: Ah, okay. Say dog, team within life, Nakoswana Kaino,
0: Matima,
2: Senna Bea, and Babano, Obeya Funona,
0: or the Aoba.
2: Koswa,
0: my slave or two for young couple, I say one no minia bay. Yafunu na wonwo ema me ma me Mrs. Ofori nya nananom na mfase de PC me she obade na nimu nyam
2: amen
0: ne se onyankopon onye nipa na wadi atro
2: nokre
0: na numu asem ye nokre na natemu ye trene ontie menu abai so fere onye na bisade ema no e wo ne tumi mu amen
1: amen
0: aha me nimu se onyankopon wo ye bible tiefo na obetie no papa papa
2: nokre
0: na Why na busa de ene na koma so ade de aman.
2: No correct.
0: Ai.
2: No correct.
0: Yo.
2: All right. Dog, I say ye ka kama kama.
0: Mhm.
2: Eso se be na da kama ene duabo ntem.
0: Duabo no ene se eso so ne dem no ne se se me fa ne se bia. O akoye bone na bone edi wachi a.
2: Mhm.
0: Ene duabo no we nu ye ogba ade no na ai sisa to ho.
2: Okay.
0: Ene yeduabo no ye enipa na ekobo oduade wo ye.
2: Tawso re.
0: Ha, nti mefa ne se bia. Nipa de ye no de. Ono ko bosum ho na tumi bi ho a de ono pe.
2: Odebe ye.
0: Wo de ye wo ti okase bia honhono. Ana se yare da ho a unya no aduru. Ana se woni wase
3: fo nyina ye
0: fo. ana se mu nyina mu ye obebo yare bi din se fie we mu meto yare we di mamu mu ye we ya de aye minti eno no okobodua de sade no e de atomo so bi won so otimi ka se mu ye mu atofu inti obetimi di mfie bi ato ho bi aduanan mu obi anya moro mfie aduanan o fie we mu na wakato ho ena mu ye bi a nipa bi koye inti otimi ka sa otimi be ka se mu asefo nyina anya nkoa
1: a onyi onyi nyame no
0: onye otimi ka ema ne yeyi onye nyame obekọ obekanchi ai abose duano atomoso se fie we mu mo mojapa mo baya mbebre zo munibi timu moye nkoa wo nkrofo na asesa abun weti we nchan we didi we na chese weti we so mamemu obi chese dan kura wo han kura na yeden obetimi abodua ka jira wo se mo obi nwale wo fie ada ana se obi nye adwuma enye sika ensi dan da so no akoye sade ndia to ze na mamumuye bia wo ye no no nipa na ye no kan de eh ono epese ento no ohu se de oye wo na ye adwuma na kama de no ye nyankopon ahye dada eno no de okoye mumuye na unnim de ebeto nyankopon de no de unnim de ebeto na obi anso ntimi nkyere de nyame de beyo so ati ase
1: okay
0: but de nipa de ye wo no de otimi ekase sei na mede ye odua a me bo odua ma sei otumi ka se wu ana se wu mre bi sei ana se yare da ho mre tintin sei aha
1: all right asi dog emu edemu yopo e was wedru aya agna wedru peter
0: yo
1: eh asi great work o boy juma
0: pa asi pa me ni abe ma
1: se wedru for ni nyina ni aji
0: o ma bi
1: mu papa
0: okay
1: all right okay, dog, what's me with us? It's a banner, so bet my Daniana.
0: Bet me a Dani,
3: dear,
0: if you
1: babble.
0: Dear, come, my dear, won't be nanny. And ya no, no, the obey and the set obey draw home. Not what's true, or Radin Yankopon or Badiano, now why a papa? And Tina, ye draw who we are near catch those is true, Radin Yankopon, ye papa. Kennedy, Sruno. Ye can say, Sru will be a. Na, as I say, udi ebuo ni ni die ni ahopopo ekọ nanim so ati ase jinidi jinanum nsam ni di se de e woka bia ye nokre obi kura timi ka se nyankopon bi ni ho na no chọ sem ne ka se ojeje ntwie ne ka sa ifi se se abode e wo ho na wo se wo gbaade ni ho a na che se wo pese obesuade
1: o wi no se oponko aho ani ho na de ma no
0: mo ma ne ma oponko aho de
1: ni pari di wi a na tun ni service
0: ni so se o ko si e fia o se o ye fia ura
1: eh
0: o si dan a o se o ye dan ura so ho o bie company a o se o ni company ni ura o fa buy o ti asori a o se o na o ye founder eh na de o boss ro ni asase ni mu ni ema nyina na o se o ni ho
1: ni ho
0: na wo de o wo ho
1: all right
0: o ye abode e nti se o ye abode e de a o ba ade bi o ba bi
1: okay
0: common sense en kire o se o ba ade o ho
1: okay dog eh atem abekwase
0: mo
1: ana ye se bright odifi eba wa chiradi roman as school ni
0: mo
1: ana odeba
0: mo
1: ose wa che onyume no pese obusa se eno men do nimu se no men ye betima sesa no
0: mo
1: na e kama no so ye betimi adane na na
0: kama no onyankopon ani mu pe ena ye ko kosere na ono momo di ache nipa ni ntimi nka njira se se de ye dane duya metima ga yo madane enti no afiri ho ama wo hwato no kama de no mintimi nane nka nkyere wo se ne ya wo hwato metimi abompa ya ama wo kama de no asre
3: na
0: mintimi hye wo se ne ya mu aye na base ti se de ne me dane dua ne wiya me se ma wiye no kama de no me wiya gi se wo hu se abam ebetimi aba ne betimi aba kyena ba dua dane no de me dane ne ne wiya emfa se bia ese se me fa ha baabi me fa we na me de gu nsuom na me de kanche na me de yebribi di mawo na me dwrawo ti me ye wie na bia o dwrawo ho 7 days e wie a me nim se ma wie duane na wo so bio kama de ne ntisa we se kama de ne o nyankopon ene de manti ye kona nim kwosere no na wagina wo akoma abubu so e de ahu mobodi a chew ti ano no nipa ni ho ahoden
1: okay
0: so ti ase aha me fa ne se bia me obi aye wo bone yemfa awura no a waye ababa awa no bone no yemfa to
1: okay
0: sisi ye se obefre se yenkopa chew ma no a yen ye betimi akopa chew na sebe ya wo de be che no na wo mfa nche no ni yen yen sem kama de no sanete se o sere o nyankopon se onfa obi bone enche no na onom no a untimi enche no se nyankopon mra maka se fa che yi de ekwan bia so en se o de che mra onon de open wo ye wo se mene ne amene mi na mekum mi na mepira mi na mesa inti no onon no wo ye tumi ya ndebe no kaze nyankopon wo tumi mi mi nka ne se wo tumi mi ka ne se wo ye o ye tumi enti obi ntunifo
2: okay.
0: O ye de ope na onyamfom so nso aha
2: okay all right aye ejanya meke fufule na de fresh arebotwe bio na de aba o se no credit e kasa fa hono na ni ji ho papa na ye ne de na o se yawe e yonyankopon no o tumi wo abode ye so
0: ani
2: mhm ana o se onyankopon be tumi de bɔnye a chi onipa nanso ɛyɛ abɔde ne de ɛntimi vancha wo ɔsese ɛhwɛ David nwoma no mu a ɛyɛ David brɛn so no David su ɛberɛ ɔyɛ bɔne no su gu awurade supama awurade ka sɛ ɔde ne bɔne akyerɛ no nanso bɔne ne deɛ yehowa mfa nkyɛ no na mmom asotwe a na ɛwɔ ma no ɛberɛ a ɔno ane ba ɛfa no yere wɔ n'anim no deɛ ɔnya so asotwe
0: yes
2: enti saa na ɛgya nyameke so pɛ sɛ ɔyɛdɛ
0: ɛyɛ nokorɛ wohu sɛ aye se abofra bomusuo nkron a ofamunum fa ne se abofra bi a oba a wode na ko school na wakoye mprawa se makofa nyinsen ne papa ebetia no pa ahwe kro betwa na chimaa se akora keto a mede ko school ade na wakoye mprawa sem o wenye hwe o oba tan ye hwe nye hwe se o abi abe ma ne kura wahwe no na ye se ne papa anye hwe hwe wa oba aduane obeto bia mwedi entuma obeto bia mwefra na oya wo nduru so a wana abeden obefam
2: ofra bo muso ngura
0: ofam num eba se yema abofra ne nofo a wana abema ne nofo eba se a wofra no esu ha wana jo a eyewa oyare yenkwotena hospital obekwa kwotena ho sanse wo na abema ne nofo ti sa ne ma obi wo ofam no o mame ana o papa entimi mfam ma
2: okay
0: so natire se mwana awufo se so yede de obeye na emu ya obi ewo mu de obefa
2: obefa
0: aha
2: okay osime chao anyumile yi na nokre won kire kire no eye me de pa bebe se me hu se ekwan be na mefa so a okay yen hwe we ni mum
0: mo
2: ase obase obusa se obetuma bo na me na hu adwuma nyakopon de esuma no so me wasa si so ana se ne shebere adwuma wo sa Karim edifika so ana de bai
0: Karim yetimi yesa
2: Abdul Daniel Muhammad eso se me chewa nyumre na no kre obo nyu wo papa se da ko pese oba wa so e ho
0: mate
2: odi fi medina na ono so
0: medina se bai obetimi aba be hwehwe adwuma esa se wo ye
2: okay
0: ye be boa wo ne de ye mwa wo
2: okay
0: sanity
2: right ase ima de ne de ima se ene da super ne senka of se oye owe se droba na so ya ho aka de na ese se odi nya no oya inyi
0: onye scan fan kwada be su
2: ti obusa se mu abi wo ha na ya se mu
0: o da be school de se nya na kura ana ska se
2: sika se
0: ye ngoti edro mre no ne aban ya yo minu se enche ye be ko ahoma ne so na omo epese omo friend so
2: asido o meden me hu okay Karim de ene makan ewiri da
0: mo
2: ye unipa France onzo so otie djuma die nipa akoso ana kai nipa ebom
0: me kai ne dodo
2: na nyame ehira wo
0: mo yo
2: se da ko ba fa ko France abutimi
0: ye beko ho ye beko ho na ifiri wa na ye si Germany ye beko sister na hanzo ho
2: okay
0: ai ye beko sister na
2: abutirede ai do ko simi musa se eti abode no ne obade no twekan bi dom ntam ana
0: se eniam a ewa asase so awuhunu ene de ewo honhom nyina no obade no na eboye
2: ehun
0: na ebia wode de ntia oboye na de yen yehun abode ewo wi ase anyankopon oboye no eburu de nipa ye ni hunu yiso
2: oh that's right
0: rem ho de no yemfa ye ni hu eburu ya dwen se obi be frisunsumu be ka sunsun ma hinta sema makuma akubi ene ya na yagidi
2: okay
0: na de wo sunsun wo ye hinta bia no ene ne do so
2: okay
0: na no obusa se obade no ne obade wo twaka na ane esan se o se muni epumo mpata na muni abodi enyina so muni asasusu nipa se obi bo nipa obi wuma na omo omaduane ne ejapade a se nipa no timidi ejapade no isu ye na ejapade no som no a ehye obuade na nimunyam se nipa tena asasusu no odi hia na oyem mbo no omukunkum omo chechire omo kika omo bo omo adapa a na obuade no eduba bia otimi ka se me ye nu me hu se me bo nipa na me nu me hu se me bo nipa so se de me ka se omo nye no omo nye efri se nantwie nim ni wura efrumu nim ni wura didi daka nanso me ma de oni me
2: san nyansa nti
0: mo nyansa do do nti se wo se na edi akire nim de ebe do so nti bebre do anu be de ebe jo do e de do nyankopon se wo ye obuade no ene besi na me no ka se bi nim kura se obuade bia ni ho nyankopo bia ni ho fisi oka ye do ntwa hwe anwu so
2: na ne ma e onya ye no so
0: na de opataji ma nipa no enti nipa ye amumu ye a wonwu kane no ana omukọ konkrom okronkrom bia ho asa ho ho edem ne kekaye a na wawu no ene wonwu no a obi abewu opataji sa wawu na firi wo nti no a wonwu ye nti wo se obuade bia ni ho de wo hunu bi pensi echi de wo hunu bi da se de beba bia mra ye nimu ye kura na de ya twara to ho no se emu bi nya no kura kura no a
2: Fireboa,
0: to be an aurukum, indeed, a yellow crescent a dorsal. So, what I say,
2: Pa,
0: oh, say, a trono. Say, me find a semi here, and let you, my dear ye dee. And come why ye dee, and I hope I'm young pong. Now, young friend, you pabes 100. No more match, and come why ye dee. And your pet,
2: no crap.
0: Sana, and you pound one dee at ye. And also, in chess, the omu canoe.
2: Omu,
0: the ebe kaya, and yellow crap. So, eya den ya from so nketin kitibi ebebem
3: FA
0: no so nkyere se ade ne nye se okoto bayire na wo sensen sese bay fufuru abei na obe hu se ba ko bi tokro da ho na wai tuntum wo sensen na wai no atwa ho afiri ho eno nkyere se enye tin ya si putu bi eni wo a aruko nim nke kan wo ne wo mu no na ya aruko no enti nipa bi ya no from so kakra ya den e wo no ho enti obo ade ne ni abode no twa kakese eda ontem if you say wa mo abode no kwa obo yi se abode no emesom nipa na enipa enhye no animunyam enti na obo nipa mi nupe na okyere kwan ya yemfa so ntena sase ne nwo ne yase nore no se ye bo adam ne ye bo hawa enso so firi ho no omo nipa bi enso odi adam ma hawa awa se onware no se ne yire ya ne binu musu se adam ane kubisa ase ade ene wabo abode no mienu mienu na me de wabo me ba ko nye no kure josem no se onyankopon hunu se ense se nipa nkotena ti meye no se so boafo de ama no enti na omo a omo adwen ye omo se adam ekofa hawa emra ye ka diaba no wasem no enu enti na otwe na so no senka wono ne ne da ya enko ntwe na so ifi se na ye ne yire wono wo yire da enya so twen enya mfumso no waye na mmoma ya so den no waye ebi se obo ne ma no se ne yire di obo nipa mienu no wiye no ene o se yenwo ne yase nore se empo ano anwea enti de na bodie nka ye nyina no nipa ne ye to aso enti ese se ye o se yenye bibia ne kwan so ne kwan so enti mra o bibia ho enti na o kenka cho sem na awariye awariye ho mra homeda homeda ho mra bibibia na o ka ye bia no mra o ho said the opesa we no no umfiri upe mu nyano said the ope na asase so niamma kra no si ene mapa ne yini muni asase nepa edi ene mabone bi so asase so so atase ene nipa nkasa obo omo no kra no si biye nkwasiafo o jase proverb 13:20 o si ni nyansani nante na da ni nyansani na de woni okwasiabo no huna mane na jase nipa bi asase so omo ye nkwasiafo a uno omo ba obe huna mane Obuwa ane ni kona ntisi siya obe kwa efi ase. Efi so ye kwa siya. Se obe kwa kwa ye jumadi wadebe kwa kwa bokro no. Wadebe kwa kwa fitra mo. Wadebe kwa numun red.
2: Utra bet.
0: Obe utra bet adani hiyeni nisi siya.
4: Okay.
0: Omfa nyansantu.
4: Ase metia wa nyumile yu na ehifana wa soye ni wane sika sen na minya ansan metimi abeshe wo.
0: Mewo ensa wumu masuye ye wo ensa wumu. Ubabi humi ya untu ya bribiya. So, and also interest a fine supply bra.
2: I mean, some are all
0: from Mama, they are now the boat to so. As I say, intimacy and fine supply, ma. ne mumu se wo ba be humi a wo consultation ne de e free wo ba nkomo bi e wo ho no ye be boa wo wo ba na ye ne wudi nkomo a de ohia no eye de a ye se ye boa wo a ye be boa wo aha se ye wo apom den yare bi na etete wo na susum ha obi na da wo so a wo ba ye be boa wo
4: ase do bi musa se abodi e na ngasa na sena abodi e no aya na se ye ye bonitia obo ade na abodi e no kutia yen ana sesey
0: yes sadi e nyankopon abodi e tie no se ye ni so a ye ni tia yen yen fa ne se bia emo adwaman na wo kobo adwaman a wo a wo kobo adwaman no wo na wo benya yare wo a wo kobo adwaman no wo na se ebe firi mu ba ya wo na abehwe ba no bi wo ho ana wo nye krado onye krado se wahubuanso wakwa nko se obehwe ba na wakwa wo ba ko mienu ana se miensa eba ne sa asudie no da wo awo so enti die nyankopon se enye bia na wo ya eho asudie no wo na eba wo so so enti wo se ye bibia fefefe ne kwa so ne kwa so enti wo mre so a bibi ona se nkafo so akase bibia wo ne mre eti emra ye se yede tetew e woni mre emra e se okko school e woni mre emra e se wosua de e woni mre mre e se ode ware woni mre mre e se ode wo e woni mre mre e se ode pe adwuma ye e woni mre eti bia ye ni diso ti se unye adwuma ye na so be ware a menyi ni se be yiye ti unye adwuma ye na nsa so wachi a ansa na nso otimi aware na wo bi na pepa wachi ma wo ye den no akopepu obi achi ama no ha nti nyankopon abode ye no e ye ni diso de bibia ye na ese ye na woni bremu ntina wo sha wo ma me ye mu a ye frɛ wa badoma je se ba nyankopɔ de adom ma ye wo to wo nge a na ye frɛ wa suko noma je se nsuo ne nufu nsuo na wonom wo firi asuko noma na fe ye frɛ wo akwada akwada obi etimi frɛ wo soma wo wo firi akwada na fe wo be hunu papa ene bɔne na ye frɛ wo opanyini je se wa panyini ho wo firi opanyini a na wo be du susudu ya bi ti sa kresi ye brawo awonte oye na dwese obeku japan wo ye ne den obekɔ eba ne sa wo ye abrantie wo bra na wonte wo fra abrantie a na fei okodu susudu ya bi na nka oba asase su no so obewu kra nka ne ba be ware ase ne tenten obi obetimi awo ama ne ba ware ase ne tenten efre ne sei abesiriwa wo fra abesiriwa na na bra ba wa bo nyina na obekura kura so de agye nkyire ma na nka kakra bi ama yakokura na wonse do ye afre ne sei akokura enti wo se enyini no aye enyini ba no kora yini diso ne diso ne diso abrabɔ no so saa ne tie enyini diso be du ba bi no na yawo na ye wea o wea ye kire o kasa we ye kane sei we ye nkane saa be du ba bi no na wusua de be du ba bi no na fe wanyini na wahunu papa wahunu bɔne na fe utimi ye waa obiribia timi bo bra sɛ de wo pɛ na fe utimi ye adwuma pesika na fe utimi ware wo aha na se wunu ho na wo koyem prewa se mutia abode no se wo de utimi ye de wo pete se de nei ye se mo frai me ye ntia wo ye mo nya de wo mu ape a ebinu se tramo ne ade no mbawi wo hye wo mu ade wo mu pe ye mpese ye betia wo mu no wo mu e ye de wo mu pe no wo koto wo mu geto a ye se no mabrabo aye enti na no mebusa abrante ye bi se se wo de wo ko geto a wuni mu hwe kura no hwe nipa be se du a wo koto wo mu ho no ne busa ho se sankro fo yi amabeto mu hwan na mepese me yesa wono soan na ko ason dem na yi nipa be se du na hwe se sai nipa gina hai ko mu hwan na metese no a nka mempe enti nyame sompa ama wo hwe kura no e ma wo good morals ana abrante mu no san ye kan
4: no ana wa kan do
0: aha enti enye ma bi wo ho amuma ye mfa asoden enko ho ya na binum susu se osom ejidi hodo no ase abehaye dodo ebi ahayen nenso emo a edi amaye no so ebi dɔso sanse se ye hwe ya brabo a ye bɔ na wa bibire mu ha se nkanye osom ahodo no so a nka megidi se ye mu dodo na ya brabo ase nipa bebre wo wa ase nye kristo mu no mu kɔ ya bidi se sofo o dai se wa me kristo nipa a nka bia nkanye so sofu bi wa otun se waye sofu a worship a na mra no onye sofu no na onye nyenyenyenyenye so be ye sofu no wajo sanity enti na je sa bua no
4: all right Ase me chia o anopa yo oso ma ya chen.
0: Me jene so.
4: Ye ofa Peter ase ne djumwe di enindi.
3: Asemba F.E.A.
0: Udana sepa.
4: Aso ana ye djuma papa.
0: Amino. Yo.
1: Alright. Aye Shama ba anode free no kase. O tie djumwe di live from Tadi. Ase no crowd boy djuma pa.
0: Udana se.
1: Na wa chia ye W.O.1. Joseph Kwesin. Bema Camp.
0: Okay.
1: Ase wa chia no.
0: Okay.
1: Ti shama abadi odi free study so de bio.
0: Yo.
4: I was on Facebook live.
0: Talk radio for nyina ya mamu. Money tie.
4: Correct.
0: Ai, money tie. Yo. Yebeko ahoma ne so na ya hwe. 0302 216 545. 0302 216 546. Ai asempa 94.7. Jumadi ne ye obi nimu a obi kire. 0302 216 545. Where is studio line no? Mo amanti mi an testi message na ma na mo fre na mo fa mo se misa ne mo se mo ano emra akakra na jumade ne nyina ya de ko ewie 0302 216 545 0302 216 546. Jumade ne ye obi nimu a obi kire osomfo Dr. Anane Boamani ai se yare bi na ayetete wo yare e dokro se ye hunhun yare e honam yare e no betimi atoa me e wo ensam nyame adom a fidwa de ko nyina no metenase sabri ofrefo a odi kan abahoma ne so ye nkwa yi. Hello obi ni mo a ma me ma woni so kakra odi ndi sen na frefre hin akwape mampo ma bra na wasem bisa ne sen amen. Amen. Oh. Mate, me dem number ne betu dwa. Me number no ye 0243 510062. Dr. Anane Boama, Sanko Fiber Research and Spiritual Center. Me say e yesa odi aduane be ye waduro. Since e odi aduro e be ye waduane. 0302 216 545. 0302 216 546. Asempa 94.7. Ufra now the same bisa anna usemwano aba 0302 216 545 0302 216 546. Aha. Abrantemono ebiabe tomano yepi.
4: Again I make kebim na ede aba. Na semo can I say ne ensema ye kasa fa ho no emu odu yi pa
0: no kure
4: na ansere oni pa ni abode ye no benya aye nkitanudi no ezase ye die ni die ma abode ye no
0: ampa
4: na yidi nini
0: ampa
4: ne no echi nso no ye do aye abode ni wura no
0: ampa
4: esanse abode ni wura no e ma ye mransem du a ochi mu mienu
0: ampa
4: good new rule de omu de omu chintiman pa ne se how obi no mu obi nso how
0: harm no man. Let no man harm.
4: Njwasi ye musa doctor se oko Japan no. Ohun se no mudi omhu ni. Omo tutu ni mu basabasa.
0: Dabi.
4: Na fi so omo ha omo ho. Omo se ni etie no.
0: Dabi.
4: Nti ye hun se ni o mablabo ni sifate ye. Ana ye hwe omo a omo ti fim o mablabo no mudi bi ya no sifate ye.
0: Eno kre ni. Abodi mu edi kanfo no ye se di odi echire su ya di odi kan nante ye. Ti o se de bia me tai bo Japan fo di ntia ma me bo mu din o ma hu di ni se no mu di o mu ni no m comport o mu na o mu nya basabasa nto kwatu po sakasaka na nsu bia e da kru mu ho no ana o mu man ni mu ho no enam nko a nti we kire se odi nsu ni ni pollution ni ho nti e ma
3: asempa e
0: wo di ni sum no nti nsu bia enam aye mu matwom ti se nka odo ye dan ubu sa se di nti na odo da ha ye nsu na nsu enam ni mu a eye yen ne yato ewuduro di agum nti na nam ewom na kuom nyina na nam nim no nyankopon obo ade ni nsuo bia ni asase so nam nim eti se ukoto ewuduro di gum a ebekum nam na ewom no nti Japan say unti nhwie bibia se mayi oil fi mekam ti makohwie to agu kwanjen yenye ne sa ifi se ebekwa kogu nsuo ama akoku emwa wo nsuo no yesa ebechu umponya ade a obeye unti sabora nkogu what are the no one so ta no fear go bonkam say entin nko ne nko choki baby na and they say me drive from La Paz na obi drive pa baba wabi or drive na kwadu a wadi ni nwura bebre na wa tu agu ni nsabe nkom so chao so na we hwɛ ne din ti me bɔ ne so aben so otie me a na abrante ba akusi e no kobusa ne se adenti na we yesa bi gini me bɔ aben no na abrante busa am sa de na me se we kwadu a wadi ne watu ago ababa wa fe fe fa wa drive o
5: aw
0: inte me stress e ye nsu asa de na we unhi asɛ ese se obi bɛ kyerɛ wo ansa na wa yesa wa wo ka na wadi agum ne kura no ompɛ na lorry kwa ho a wo kɔtu gu yi hwan ne nsi firi ne kam no nkɔpra nti ya pain tuntum a na o makɔwe ene ayare na kɔre aba na ye san ka sɛ ye kobosi abɔ wa manɔne abrɔfo mu ma ye mwa na ye mfa nko atridi na ye ne ayɛ ye mpɔta mu fi de mesre ade bi wɔ ha mu ma obi nka nkyerɛ yen na abrante mu no sabri ya me ne wo ka sɛ entetia nsuo tutu yi entetia adwane akɔpɛ baabi ahyɛ nsuo mfa entetia nko awia bɔpɛ omu nyina bepie
5: Mm.
0: Ochefom wono so obenye aduane adi o.
5: Asemba FM.
0: Pesi ya na wiye bo jire na nwa etiasi. Na omu chefom. Inso to ye enwa pii.
5: Mm.
0: So hun. Enti emwa abodie na nkasampo, emwa empo. Edi om huni. Eye o makwan ye, na nipa eye niamma basabasa, eye sakasaka. Na de ye me ya wo nipa mu ni se onipa timi ehwe ni nuanim no obo ne kro no. Sa akwala bi ti store no na pani pa tete no wo kwia ni sika na wo hwim ni fon na no adabraka da no amiko ja miko si una me ba no ababa wa bi kura fon na o kasa o fon ni so ana akwa bi ti moto so na wo dwa na ni so ji fon ni firi ni sem na me si wei se nyanya nkopon no wo abada ya nka wuko ya na nka ka bi so ajire wo na nka wo zo da ho so enso so wo ji fon no na odiko ti sa ni pa wo ya waji fun ya odi koyi love kama no oji disa baba wa no be shira na na o shira no
1: okay abdul ganiu muhammed asido be se evisha poli poli numunie o ba nkran o fi kumase na ba nkran
0: mo
1: do wa so ntimi nko ni kumase da
0: hadan
1: na o yaka kwantum ti o hiam wo betimi da firi nkran ko kumase
0: aha ni kumase Omo yen ni nkomo wo jino.
5: Se ayaka kontinu.
0: Ma kra ni kumase de